0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Ju ftojmë të ndiqni programin e 9 korrikut.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Rrethonat dhe sprovat nuk mund kontrollohen, por ka një vendim që mund ta marrë gjithkush. Ta lejoj paqen e Krishtit të mbretërojë në zemra. Një dritë e butë në mes të errësirës që nganjëherë mund duket mbytse. Ky është imazhi që përdor Papa Leoni 14 në videomesazhin e dieshëm 8 korrik për trinj të mbledhur në takimin rinor në Ankava në Irak. Deri të shtunën, veprimtaria organizuar nga kryeeparkia e Erbilit bashkon trinj të krishterë ardhur nga rajone të ndryshme të vendit për t'u takuar në një atmosferë besimi dhe bashkimi.
3: And I pray that it will be an opportunity for all of you.
1: Lutem që ky takim të jetë për secilin prej jush një mundësi për ta shtuar miqësinë me Jezusin dhe me njëri tjetrin, u thot Papa.
2: Misioni është tema

0: me luftë dhe pa qëndrueshmëri, por papa ka besim të madh tek Trinit, ashtu si edhe vetë Zoti.
1: Jini drita e Krishtit në mesin e errësirës që nga një herë mund të duket mbytse. Mos kini frikë dhe mos mendoni se jini vetëm në këtë detyrë. Unë jam me ju, Kisha është me ju. Kini besim te Jezusi, dëgjojini atë në lutje dhe përmes udhëzimeve të tjerëve. Lejojeni atë t'ju udhëheq.
0: Papa shqyrton më pas tre aspekte të kësaj drite. Spari, funksionin e saj si udhërfyes për të parë, gjë që të kujton dhuratën e fesë. Jo thjesht një mjet për të përballur me vështirësitë e jetës, por për ta parë botën me sytë e Zotit, të vetëdijshëm për praninë e tij. Pastaj çdo rreze të bëhet simbol dashurie, kërkon ati i shenjtë.
1: Bazojini zemrat tuaja mbi sigurinë e patundur të dashurisë së Zotit për ju. Zbulojeni zemrën e Krishtit dhe mos keni frikë, ta ngrini jetën mbi të. Duke vepruar kështu, jo vetëm që do të gjeni plotësinë që dëshironi, por do të jeni edhe në gjendje të përcillni njerëzve përreth jush ngrohtësinë e dashurisë së Zotit dhe forcën pajtuese të hirit të tij.
0: Sfundi drita është edhe jetë e re e shpresë, pasi edhe kur nuk mund kontrollohen rrethonat, thekson Leoni 14 Trint, mund ta lënë gjithë një paqen e Krishtit mbretërojnë në zemrat e tyre. Një virtyt a i shpresës i cili nafton të lartojmë vështrimin pa e harruar botën, por duke ndarë me të paqen dhe jetën e Krishtit.
2: Dear young people, never doubt the goodness of God.
1: Të dashur të rinj, përfundon papa, mos dyshoni kur në mirësinë e Zotit dhe mos kini frikë nga plani që Zoti ka për jetën e secilit për jush. Edhe Jeremia profet kaloi kohë të vështira e dëshmon se planet e Zotit janë plane paqeje dhe jo fatkeqësie, për t'ju dhënë një të ardhme plot shpresë.
0: Nëse teknologjia arkivon të dukshmen, njerëzit ruajnë të padukshmen. Në këtë rast, është fjala për historinë gati 3 dekadësh të papnisë John Paul II, përshkruar në mbi 4 milion fotografi. Një trashëgimi vizive jashtëzakonshme që më në fund do digitalizohet dhe do të ndahet me botën. Papnia e Karol Vojtilës ka lënë gjurmë pashlyshme në botën bashkohore. Për këtë arsye, dikasteri Vatikanit për komunikimin ka vendosur të fillojë një proces për të mbrojtur dhe për të vlerësuar arkivin e çmuar fotografik. Projekti i paraqitur më tet korrekt në sallën Marconi të njëjtit dikaster është pjesë e një programi shumë më gjerë nisur nga Drejtoria e Teknologjisë në vitin 2023 në mundhëheqjen e Francesco Moshit.
1: Qëllimi është i rikthehet botës kujtesa fotografike e 27 viteve të papnisë John Paul II, shprehur ndër të tjera në 104 udhëtime apostolike dhe 146 vizita baritore, për një total prej mbi 4.7 milion fotografish, të cilat dokumentojnë një magjister me intensitet të jashtëzakonshëm dhe shtrirje ndërkombëtare. Këto shifra tregojnë edhe rolin qendror që luajtën imazhet gjatë viteve të papës polak. Fotografitë e para të këtij koleksioni datojnë që nga viti 1977, kur për të përmbushur nevojat e Gazetës Vatikanase L'Osservatore Romano, u improvizua një studio e parë fotografike e vendosur në dy dhoma të vogla, njëra prej të cilave ishte nën shkallë. Me kalimin e viteve u zhvillua një arkiv që sot rrëfen përmes miliona imazheve, një periudhë të rëndësishme në historinë e Kishës.
0: Të mbështetet familja si bërtham themelore e shoqërisë dhe burim thelbësor i qëndrueshmërisë që kontribon zhdukjen e varfërisë, promovimin e stabilitetit shoqëror dhe arritjen e zhvillimit të plotë dhe gjithanshëm njerëzor. Kjo shkruhet në një deklaratë të misionit përhershëm vëzhgues Selis së Shenjtë në Kombet e Bashkuara në New York gjatë një forumi politik niveli të lartë mbajtur më tet korrik, kushtuar për shpejtimin e arritjes objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm në vendet afrikane, vendet më pak zhvilluara, vendet në zhvillim pa daljen det dhe vendet me të ardhura të mesme.
1: Përfaqësuesit e Selis së Shenjtë inkurajuan investimet në politikat familjare si në nivel kombëtar, ashtu edhe në atë ndërkombëtar, si mënyrë domosdoshme për të siguruar realizimin e plotë të çdo njeriu. Varfëria, shtojnë ata, u mohon miliona njerëzve, veçanërisht grave dhe fëmijëve, ushqimin e duhur, ujin e pishëm, kujdesin shëndetësor, arsimin dhe punën dinjitose. Ajo, nënvizohet në deklarat, përbën një shkelje të rëndë të dinjitetit të brendshëm të njeriut dhënë nga Zoti.
0: Sfundi vëzhguset e përherë.

0: shumë të sirisë shenjtë theksojnë sa është thelpsore të ripërtrihet dhe të forcohet mbështetja për vendet më të ligshta ekonomikisht, duke shkuar për te masave afatshkurtra dhe duke zhdukur pengesa strukturore të cilat pengojnë zhvillimin e qëndrueshëm. Këtu, përfundojnë përfasusit e Vatikanit, përfshihet përmirësimi i qasjes në financime me interesat vogla, promovimi i sistemeve tregtare më të barabarta, lehtësimi i transferimit të teknologjisë dhe miratimi i masave të rëndësishme për lehtësimin e borxhit jashtëm.
1: Qelësi i fjalëve të kishës.
2: Në vijim të ciklit mbi doktrinën shoqërore të kishës, vjojm të flasim mbi enciklikën e papës Leoni 14, Magnifica Humanitas. Sot do të hyjmë mëhollësisht në konceptin e inteligjencës artificiale si pasatit të shenjtë, i cili nuk i vë vetes qëllimin për të bërë ndonjë enciklopedi mbi këtë teknologji të re, por dëshiron të rikujtoj disa elemente thelbësore për një shoshitje morale shoqërore që ruan përparësinë e personit. Duhet të jetë gjithmonë inteligjenca njerëzore, me ndërgjegjen dhe lirinë e saj, ajo që udhëheq risit teknike dhe përcakton me përgjegjësi përdorimin dhe kufit e tyre, thekson Papa. Ati shenjtë niset nga dy konsiderata. E para është se çdo pohim mbi inteligjencën artificiale mund të bëhet i vjetruar brenda pak kohe për shkak të shpejtësisë mbreslëndëse të zhvillimit të këtyre sistemeve. E dyta është se të gjithë ne, përfshir ata që i projektojnë, dim pak për funksionimin e tyre të vërtetë. Inteligjencat artificiale moderne janë të vërtet më shumë të kultivuara se sa të ndërtuara, pra zhvilluesit nuk projektojnë drejt për drejt çdo hollësi të tyre, por krijojnë një arkitekturë mbi të cilën inteligjenca artificiale rritet. Prandaj nga njëra anë është i nevojshëm thellimi i punës kërkimoro-shkencore, nga ana tjetër ushtrimi i shoshitjes morale dhe shpirtërore.
0: Edhe pse, si pas Leonit 14, nuk është e mundur të jepet një përkufizimi vetëm dhe i plot i inteligjensë artificiale, mund pohojmë vetëm se kjo inteligjensë nuk mund barazohet me atë njerëzore. Këto sisteme imitojnë disa funksione të inteligjensës njerëzore. Duke bërë këtë shpesh, e të i kalojnë atë për shpejtësi dhe gjerësi logaritjeje, duke ofruar përfitime konkrete në fushat shumëta. E me gjitha të, kjo fuqi mbetet e lidhur vetëm me përpunimin e dhënave. Të shtuquajturat inteligjencë artificiale nuk jetojnë ndonjë përvojë, nuk kanë trup, nuk kalojnë përmes gëzimit dhe dhimbjes, nuk maturohen në marrëdhënie, nuk e dinë çdo të thotë dashuri, punë, miqësi, përgjegjësi, nuk kanë as ndërgjegje morale, nuk gjykojnë të mirën dhe të keqen e nuk bartin mbi vete peshën e pasojave. Mund të imitojnë gjuhë, sjellje, vlerësime, mund simulojnë empati, por nuk e kuptojnë atë që bëjnë, pasi nuk kanë ndjenja. Edhe mënyra tyre e të mësuarit është ndryshme nga jo njeriut, pasi nuk bazohet në përvojën e jetës, e cila përfshin vendime, gabime, falje, besnikri. Mësimi i inteligjencës artificiale është një përshtatje statistikore, duke u nisur nga dhënat në dispozicion, përgjigje që mund të jetë shumë e efektshme, por nuk nënkupton ndonjë zhvillim të brendshëm.
2: Pikërisht për këtë arsye, në enciklikën Magnifica Humanitas, Papa Leoni i 14 e konsideron inteligjencën artificiale një ndim të çmuar, por që kërkon vigjilencë, sidomos pas shtimit të përdorimit të saj privat gjatë viteve të fundit. Në përdorimin personal, ati i shenjtë vë në dukje tri aspekte që duhet të mbahen parasysh: lehtësia për të arritur rezultatin, përshtypja se rezultati është objektiv dhe simulimi i komunikimit njerëzor. Shpejtësia dhe thjeshtësia me të cilat marrim përgjigje nga inteligjenca artificiale e thjeshtojnë jetën tonë, por mund të na mësojnë edhe të delegojmë tepër dhe të kërkojmë përgjigje të gatshme, duke e dobësuar gjykimin personal dhe krijimtarinë. Përshtypja se inteligjenca artificiale është objektive ka rrezik të na bëjë të harrojmë se përgjigjet e saj pasqyrojnë parametrat kulturor të atyre që i kanë projektuar, me të gjitha cilësitë dhe mangësitë përkatëse. Imitimi artificial i komunikimit njerëzor pozitiv mund të krijojë iluzionin se jemi në marrëdhënie me një subjekt personal të mirëfillt, me ndjenja të vërteta. Natyrisht, është më lehtë të bisedosh me dikë që nuk të kundërshton kurrë, por duke sjellë si rezultat izolimin nga bota e vërtetë.
0: Inteligjenca artificiale e vren papa tashmë është e pranishme në proceset vendimarrëse në të gjitha fushat dhe nivele të ndryshme, në komunikim, në administrim, në kontroll. Përfitimet prej përdorimit të saj janë të dukshme, megjithatë, pas një kritik, ekspozohemi ndaj rreziqeve të ndryshme, ndër të cilat edhe ai në vlerësimit të ndikimit të saj midisor. Sistemet e tanishme të inteligjencës artificiale kërkojnë sasi të mëdha energjie dhe uji, ndikojnë në mënyrë të rëndësishme në emetimin e dioksidit të karbonit dhe konsumojnë burime në mënyrë intensive, pasi kanë nevojë për një tërësi makinash, kablosh, qendrash dhe infrastrukturash që konsumojnë shumë elektricitet. Prandaj, vren papa, na duan zgjidhje teknologjike më të qëndrueshme për të zvogluar ndikimin mbi ambientin dhe për të ruajtur shtëpinë tonë të përbashkët.
3: Korriku është muaji i gjakut paqmushëm të Jezusit. Qysh në fillim të këti muaj i korrik, që i kushtohet kremtimit lavdis dhe të hirit pa fond gjakut pa qmuar të Krishtit. Kisha, deri jo shumë kohë më parë, nafton të të kremtonim një fest solemne. Ajo vinte si një kunurzimi bukur i muajit zemër së Krishtit, festa i gjakut pa qmuar të Jezusit, që kremtohej më një korrik. Po, pse korriku është muaj i gjakut pa qmuar të Jezu Krishtit? Nuk është praktik devocionale e lindur nga emocione. Është temë qëndrore biblike. Në beslidhjen e vjetër, gjaku është vendi dhe shenja jetës, e për këtë arsye e shenjtë. Libri i Deuteronomit, a ligjit për të rirë, riafirmon paprekshmërinë e tij. Gjaku i qingjit të Pashkëve, i derdhur në shtalkat e dyrëve, e shpëton popullin e Izraelit dhe bëhet figura që beslidhja re e merr dhe e çon për mushje. Krishti, qëngji i vërtet, derdh gjakun e ti për faljen e mëkateve. Tradita e krishtere rëndit derdhin e gjakut gjatë gjithë jetës Jezusit, nga rreth prerja e deri në Gjetsemën, nga rraja me kamxhik deri te kurora me gjemba mi kok e deri te gozhdet dhe shpimi i shtizës mbi kryq, duke interpretuar ato si akt të vetëm dashurie shëlbuse. Është bërtham teologjike, jo kult religjesh, që përbën zemrën e devocionit. Gjaku shëlbuz bëhet i pranishëm në çdo eukaristi, në kupën e bekimit që kisha u ofron besimtarve.
0: Rreth kësaj bërthame janë zhvilluar përkushtime lokale gjatë shekujve, të lidhura me riliket e hamendsuara gjakut Krishtit. Më e famshmja është ajo e Mantovës në Itali, e vendosur në bazilikën e Shën Andreut. Sipas një tradite të devotshme, ushtari Longino, i cili u kthye në fetë Krishtit pasi shpëroi brinjen e Krishtit, e mblodhi gjakun dhe e solli në Itali. Reliket ngjashme nderohen edhe ndër vende të tjera, në Saint-Chapelle në Paris dhe në abacin e Weingarten. Kalimi vendimtar nga përkushtimi i përhapur në festën liturgjike universale mban firmën e Piut IX dhe një datë të dendur politikisht. Gjatë Republikës Romake, papa ishte në mërgim nga ETA. Atje, si pas ritërgime tradicional, atë Giovanni Merlini, i treti e prori për gjithshëm misionarve gjakut qmushëm, tani i lumë, e këshilojt kryon të një fest universalit gjakut Krishtit për t'i dhënë fund konfliktit. Më 30 qershor 1849, papa Piu IX njoftoi se do ta themelonte festën me dekretin Redemptis Sumus të 10 gushtit 1849, e caktoi për të dielën e parë të korrikut. Korniza u përsos më vonë nga pasardhësit e tij. Piu X e zhvendosi kremtimin në një datë të caktuar, një korrik.
3: Akti më solemn mbetet letra apostolike Indea Primis e datës 30 qershor 1960, në të cilën Gjoni 23 shpjegoi kuptimin e devocionit, e lidhi atë me ato të emrit zemrës Krishtit dhe porositi për hapjen e tij. Është dokumenti që e ne sot përfaqëson referencen magisteriale për kultin e gjakut të Krishtit.
0: Me reformën e kalendarit liturgjik pas koncilit dytë Vatikanit, Papa Pali VI nuk e shfuqizoi kultin, përkundrazi e rithithi. Festa autonome gjakut paqmuar Krishtit u bashkua me ato të Corpus Christi, duke krijuar solemnitetin e vetëm të korpit dhe gjakut shenjt Krishtit, të kremtuar në të gjithë kishën. Megjithatë, përkujtimi i Nikurikut mbetet në kalendarin e formës jashtëzakonshme të ritit romak e në tokën shenjte, festimi ka një rëndësi të veçantë. Çdo Nikorik në bazilikën e munimeve të Krishtit e quajtur e agonisë në Jeruzalem, franciskanët përkujtojnë duke shpërndarë petale trëndafili mbi shkëmbin e Gjetsemanit.
2: Më nëntë korik, kalendari i kishtar përkujton Shën Augustinin Zhao Rong, meshtar, dhe shokët e ti, martir kines. Kthimi i ti në ungjillin e Krishtit ndodhi i falë shëmbullit të disa të krishterve të persekutuar. Nga rojtari burgut të krishterve, u bë meshtari i par kines. Martirizimi i të cilit për Krishtin e ungjillin është dëshmuar me dhurimin e jetës. Kjo është historia e Shën Augustin në Zhao Rong, të cilin sot Kisha Katolike e përkujton së bashku me 119 martir të tjerë kines. I lindur në Kuechu në vitin 1746, në moshën 26 vjeçare, punonte si rojtari të burgosurve të krishterë që u arrestuan gjatë persekutimit të vitit 1772. Në mesin e grupit të burgosurve ishte një meshtar që vazhdoi të shpallte ungjillin edhe në atë situatë. Dëshmia e tij e ktheu në fenë krishterë rojen e burgut që u pagzua duke marrë emrin Augustin. Më pas ai u vu në shërbim të misionarëve dhe filloi të studionte për të bërë prift. U shugurua meshtar në vitin 1781. Një predikatar i vlerësuar, Augustini u dërgua në një zonë malore, ku u njohë dhe u arrestua gjatë persekutimit të vitit 1815. Vdiq në burg në pranverën e poati viti për shkak të dëshmisë së fesë së tij në Krishtin.
0: Këtu të nderuar dëgjues, përfundon programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
2: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio, Don David Gjugja, Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Juftojmë të dëgjoni programin e 10 korrikut.
2: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
3: Po unë ty kur nuk do të harroj. Këto fjalë marrë nga libri i Izais Profet, kreu 29, janë tema e ditës së 6 botërore të gjyshërve dhe të të moshuarve që e kremtohet me 26 korrikun e arshën. E, Papa Leoni 14 kërkon të rizbulohet zakoni bukur i vizites të gjyshërit, tek të moshuarit në familje e madje edhe tek ata që nuk presin vizitor. Qojani me këtë mesazh dhe me pranin tuaj afërsin dhe dashurin e papës. Ky pra mandati besuar nga Atishet Leoni 14 veçanarisht të rindet në mesazhin nënshkruar e publikuar me 15 qeshorin e kaluar për ditën e 6 botërore të gjyshërve dhe të moshuarve që do të kremtohet të dielën me 26 korrik në përkujtimin liturgjik të shejtorëve Joakimi e Ana, gjyshërve të Jezu Krishtit. Të vizitosh të moshuarit është një nevojë afërsie, respekti, kujtese, vlerësimi. Po, unë ty kur nuk do të harroj, fjalët e Izais Profet, zgjedhur nga Papa për këtë ditë kushtuar gjyshërve dhe të moshuarve 2026, janë vërtet një nëzitje për të rizbuluar jo vetëm se kisha është nënë të gjithëve dhe se të gjithë jemi bi e bijet e Zotit në gjithë mosh, por edhe se fjalët e profetit Izaia marrin formën e një takimi të butë, të përzemër, të dashur, plot respekt, në një epokë të fragmentuar dhe të shumë fishuar nga lidhjet e ofruara nga kultura digjitale, ndërsa zemra njerëzore ruan një nevojë të patjetërsueshme për afërsi, përzemërsi, kujdes e dashuri. Këtu jehon zëri i Izais Profet, gur ngushëllimi e besimi, në përgjigje të hutimit të atyre që ndjejnë se jeta nuk intereson askujt e se është e lënë pasdore, ose që përjetojnë ndjesinë e dhimbshme se janë të harruar, perceptim i zakonshëm ndër shumë njerëz, shumica të moshuar. Kisha, shkruan Papa në mesazhin e tij për gjyshit dhe të moshuarit, i një vuajtjet e bijave e bijve të saj të moshuar dhe e di mirë se ata shpesh janë me shumë paragjykime e konsiderohen si barë. Kështu, shkruan Papa në mesazhin e tij për gjyshit dhe të moshuarit, mund të jetojmë kohën e pleqërisë si të krishterë, të brisht, por në të njëjtin kohë të thirrur, të forcuar nga mundësia e një rilindjeje të re shpirtërore në pleqëri. Një forcë që mund të bëhet ftesë për të mos u drejtuar në rrugët e arrogancës dhe të pushtetit për të garantuar bashkëjetesën njerëzore, por në rrugën e pajtimit e të paqes së vërtetë.
1: Një muaj pas vrasjes tragjike të imzot Osorio Afonso, i peshkuit të Quelimanes, kisha katolike në Mozambik vazhdon të jetoj mes dhimbjes, lutjes dhe kërkimit të së vërtetës. Në këtë atmosferë të rëndë, kryetari i konferencës i peshkënore të kishës katolike të Mozambikut, imzot Ignacio Saure, së bashku me nënkryetarin imzot Joao Carlos dhe krye peshkvin e nderit të Beirës, imzot Claudio Dallazuana, u pritën nga Papa Leoni 14 dhe nga përfaqësues të dikastereve të Selisë së Shenjtë. Takimi, sipas peshkvive mozambikan, ishte shumë më tepër se një vizitë zyrtare. Ata e ndjen afërsinë atit të shenjtë, jo vetëm përmes fjalëve të tij publike, por edhe gjatë bisedës personale. E kuptuam se Papa e njeh mirë realitetin që po jetojmë në Mozambik dhe se e ndjek nga afër këtë ngjarje të dhimbshme. Ati i shenjtë, Leoni 14, naftojnë të shndrojmë këtë tragedi në një rrugë shprese, thani peshkvit pas takimit.
4: Që nga mëngjesi 6 qershorit, kur u përhap lajmi për vrasjen e peshkvit tim Zot Afonso në rezidencën e tij, kisha katolike në Mozambik ka jetuar ditëzije dhe shqetësime të madh. Për të garantuar vazhdimsinë e jetës baritore në diocezën e Quelimanes, Konferenca i peshnore ka ngarkuar imzot Estevao Angelo Fernando, një peshgë vjalto murokues që të ndjek nga afër situatën. Megjithatë, edhe pas një muaji, rrethonat e krimit mbeten pa qarta. Imzot Ignacio Saure shprehu keqardhjen për mungesën e një versioni zyrtar të ngjarjes. Deri tani, dihet vetëm se imzot Osario u vra me armë zjarrit kalibri 30, një armë lufte. Pas atentatit u arrestuan kancelari i diocezës, bashkëpunëtori afërt i peshkvit, si edhe një meshtar tjetër, At Çelso. Ndërkohë, autoritetet sekuestruan telefonat celular të imzot Osorios dhe të imzot Estevao Angelo Fernando, i cili është emëruar administrator apostolik i Quelimanes.
1: Si pas i peshkvive, hetimi ndodhe tërsisht në duart e shërbimit kombëtar të hetimit kriminal, ndërsa kisha nuk ka marrë ende asnjë informacion zyrtar mbi zhvillimet e çështjes. Për këtë arsye, mbeten pa përgjigje pyetjet më të rëndësishme. Kush e vrau imzot Osorion? Kush e urdhëroi atentatin? Dhe cilat ishin arsyet e vërteta të këtij krimi? I peshkvit shprehen edhe shqetësimin e tyre për spekulimet që po qarkullojnë në media dhe në rrjetet sociale, ku ngjarja paraqitet si rezultati mosmarrveshjeve të brendshme kishtare. Sipas tyre, përhapja e hipotezave të pabazuara rrezikon të pengojë zbulimin e së vërtetës dhe të ndikojë negativisht në hetime. Krye peshkvi Maputos, imzot Joao Carlos, kujtoi se vrasja e një bariu shpirtëror në shtëpinë e tij ka tronditur jo vetëm komunitetin katolik, por mbar popullin mozambikan. Në një vend ku dhuna është bërë pjesë e përditshmërisë, njerëzit vazhdojnë të kërkojnë përgjigje dhe mbi të gjitha një fjalë shpresë nga kisha.
4: Ngjarja sipas i peshvinëve ka nxjerrë në parë disa sfida të brendshme me cilat duhet përballet kisha. Ato lidhen me nevojën për një koherencë më të madhe ndërmjet ungjillit shpallur dhe jetës konkrete të disa meshtarëve e personave të shoqëruar, si edhe me fenomenin e individëve me ndikim ekonomik që financojnë kandidatët për meshtari, duke krijuar më pas forma të papërshtatshme ndikimi mbi shërbimin e tyre. Duke kujtuar

0: hendrejtësia, pajtimi dhe paqja.
1: Në tragjedinë e vdekjes së Imzotë Osorio, si peshqvit e Mozambikut, shohin edhe një thirrje për ripërtritje. Ata besojnë se kjo plagë mund të shndrohet në një mundësi për ta kuptuar më mirë mënyrën se si vepron e keqja dhe për të forcuar jetën e kishës. Prandaj, synojnë të ndajnë përvojën e tyre me të gjithë i peshqvit e vendit dhe të vazhdojnë së bashku rrugën e kërkimit të së vërtetës, pajtimit dhe shërimit shpirtëror. Trashëgimia e Imzotë Osorios mbetet ajo një bariu që ja kushtoi jetën shpalljes së ungjillit dhe shërbimit ndaj popullit të tij. Për këtë arsye, në përfundim të vizitës së i peshqvive mozambikan në Vatikan, Imzoti Ignacio Saure e përmbledhi domethënien e kësaj ngjarje me fjalë të forta. Imzotë Osorio u vra sepse e donte jetën. Ai është martir i fesë dhe një kishë martirësh është një kishë e fortë dhe e palëkundur. Kështu po jeton këtë ngjarje kisha në Mozambik, me dhimbje të pamas, por edhe me shpresë të madhe, sepse në fund të fundit martirizimi është ai që e forcon kishën, sjell vuajtje, por e bën atë edhe më të fortë.
0: Përmirësimi i hyrjes në financimet koncesionare, nxitja e sistemeve tregtare më të barabarta, lehtësimi i transferimit të teknologjisë dhe avancimi nismave të rëndësishme për lehtësimin e borxhit. Këto janë zgjidhjet e propozuara nga misioni i përhershëm i Cilisë së Shenjtë pranë Kombeve të Bashkuara për të përballuar sfidën më të madhe globale, varfrinë. Deklarata ulshua pardje me tet korrek gjatë debatit forumit politik nivelit lartë, i cili u përqendruan për shpejtimin e arritjes objektiveve të zhvillimit qëndrueshëm në vendet afrikane, vendet më pak zhvilluara, vendet në zhvillim pa daljen det dhe vendet me të ardhurat të mesme.
1: Duke vënë në dukje afrimin e afatit për agendën 2030, e cila përcakton 17 objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm që duhen arritur deri në atë vit, Selia e Shenjtë përsëriti rëndësinë e veprimit global për sfidat që pengojnë përparimin e zhvillimit. Duke trajtuar plagën e rëndë të varfërisë së skajshme, nuk mund të ignorohet fakti që vazhdimësia në shumë përmasat e saj vazhdon të privojë miliona njerëz, veçanërisht gratë dhe fëmijët, nga shërbimet kryesore. Sigurimi i ushqimit të përshtatshëm, ujit të pishëm, kujdesit shëndetësor, arsimit dhe punës së denjë. Shkurt, varfëria është fyerje e rëndë e dinjitetit të brendshëm të njeriu dhuruar nga Zoti.
0: Misioni i përhershëm i Cilisë së Shenjtë pranë Kombeve të Bashkuara kujtoi pastaj fjalët e Papës Leonit 14 në nxitjen apostolike Dilexit e kushtuar posaçërisht dashurisë për të varfrit, e cila paralajmëron uljen e vigjilencës kur përballemi me ata që janë nevojtar, duke konsideruar eliminimin e kësaj plage përparësi dhe kërkesë të domosdoshme për zhvillim të qëndrueshëm. Në këtë kontekst, Cilia Shenjtë riafirmoi angazhimin e saj për të ripërtrirë dhe për të forcuar mbështetjen për vendet më të prekura nga varfëria, përmes masave që shkojnë për te afatet shkurtër dhe adresojnë pengesa strukturore që pengojnë përparimin plotësisht qëndrueshëm. Për të arritur këtë qëllim, u theksua nevoja për t'i kushtuar vëmendje dobësive specifike të secilit shtet, nga kufizimet gjeografike tek ndryshimet klimatike, duke përfshirë infrastrukturën e kufizuar. Këta faktor përfasojnë më tej pabarazit ekzistuese.
1: Vizita e Papës Leoni 14 do t'jetë në qendër të takimit të Riminit 2026. Pjesëmarrja e tij është burim gëzimi të madh. Kështu pohon Bernard Scholz, presidenti i fondacionit të takimit, i cili paraqiti në Rom edicionin e këtij viti të 47-in, që mbahet nga 21 deri më 26 gusht. Titulli do t'jetë Dashuria që lëviz diellin dhe yjet e tjera, vargu i fundit i komedisë hyjnore të Dante Alighierit. Kalendari i ngjarjeve përfshin debate, ekspozita, shfaqje artistike, veprimtari kulturore, turne sportive dhe ngjarje për të rinjtë me transmetim të drejtpërdrejt në platformat web në gjuhë të ndryshme. Konkretisht do të ketë më se 150 konferenca me afërsisht 500 relator italian dhe ndërkombëtar. Programi kulturor përfshin edhe 13 ekspozita dhe 13 shfaqje.
0: Sipas Scholz, Papa do takohet me gjithë pjesëmarrësit në takim, me fëmijë, të rinjt, student, familje të rinjsh dhe të moshuar. Të gjithë do të kenë mundësinë ta përshëndesin përgjatë rrugës përmes pavioneve të Panajirit. Prandaj, qëllimi i shprehur në titullin e këtij takimi, Dashuria që lëviz diellin dhe yjet e tjera, ka gjetur vendin, reflektimin dhe zgjerimin e horizontit në encikliken Magnifica Humanitas Tatit Shenjtë. Disa tema që Papa Leoni 14 i thekson në enciklik do të lidhen me ngjarje të ndryshme në takim, si pohimi i madhështisë njeriu.

0: ut de dignitetet ti. Vetë dia se kufizimet e ti nuk e mbytin ato, por për kundrazi e shtynë një dialog me amshimin, reflektime mbi kuptimin e punës dhe të kërkimit, si edhe urgjenca e komunikimit, që nxit për masën relacionale të njerëzit.
1: Pra në qendër do të jenë çështjet kryesore ndërkombëtare, politike, ekonomike dhe kulturore, si edhe dialogu ndërfetar. Takimi i parë do të mbahet më 21 gusht në orën 12 dhe do të paraqes dëshminë e dy grave në dy fronte të kundërta që u prekën nga tragjedi të mëdha, por zgjodhën rrugën e dialogut. Dhimbja e tyre u shndrua kështu në një udhtim të përbashkët vllazërimi dhe shpresë. Roselyn Hamel përjetoi humbjen e të vllajit meshtar, Jacques, në atentatin tragjik në Saint-Étienne-du-Rouvray në vitin 2016, ndërsa Nasera Kermike është nëna e njërit prej atentatorëve.
0: Por momenti më i pritur do të jetë përqafimi me Papën me 22 gusht duke filluar nga ora 15. Një sallë madhështore me 10.000 vende është përgatitur për këtë rast e Papa Leoni 14 do të flasë në orën 16, duke u dëgjuar njëkohësisht në të gjitha sallat dhe sektorët e panajirit. Papa do të vizitojë edhe pavionet e takimit, duke u dhënë mundësi të gjithëve ta përshëndesin. Për gjitha këto, do të jetë themelor kontributi i vullnetarëve, të cilët janë shtylla kurrizore e vërtetë e takimit rriminit. Do të mblidhen më se 3000 vullnetarë nga Italia dhe jashtë saj, një forcë rinore e përbër në masën prej 58% nga të rinj nën moshën 30 vjeç. Për mitingun do të zihet një sipërfaqe prej mbi 140.000 metrash katror në panajirin e Riminit, 16% më shumë në krahasim me vitin 2025. Një rritje edhe më rëndësishme do të shihet në hapësirën e ekspozitës, e cila do të arrijë në 12.000 metra katror, 50% më shumë krahasuar në vitin 2025. Vendet ku do të shërbehet ushqimi do të shtohen me 20%, ndërsa libraria do të zërë një hapësirë prej 1.000 metra shkatror. Takimi do të mbetet i hapur çdo ditë deri në mesnatë, plotësisht falas.
1: Koha për të arritur pajtimin do të zgjas shumë, por edhe pse jemi pak, nuk do të dorëzohemi kurrë para luftës dhe shkatrimit. Ky është mesazhi i kardinalit Pier Battista Pizzaballa gjatë vizitës së tij në Patriarkatin e Venedikut. Patriarku Latin i Jerusalemit ndenjë në qytetin italian 2 ditë që përfshin edhe takimet në Jezolo, në Bregdetin e Adriatikut. Mendoj, pohoi kardinali, se bota mund të ndahet në dy grupe. Ka nga ata që ankohen, protestojnë dhe bëjnë kërkesa verbale, duhen dëgjuar, por t'i lëmë në punën e tyre. E pastaj ka nga ata që kanë në zemër dëshirën për paqe, harmoni dhe bashkim. Ky do të jetë gur themeli për fillimin e rindërtimit, kur konflikti do të marrë fund plotësisht. Është e rëndësishme që të ketë njerëz gati të marrin përsipër rreziqe, në mënyrë që fjala e fundit të mos jetë urrejtje, pa kënaqësi apo hakmarrje, por paqe. Një paqe e vërtetë dhe e fryqme.
0: Në takimin me gazetart, kardinali Pizzaballa shpjegoi se pavarësisht nga armë pushimi, situata mbetet jashtëzakonisht serioze. Në Gaza kanë mbetur 541 krishterë. Ata kanë humbur gjithçka. Problemi më serioz është mungesa infrastrukturës. Njerëzit jetojnë në tenda pa kanalizime, pushtuar nga minë që i kafshojnë. Kardinali Pizzaballa shtoi, gjatë luftës mbjetonim, tani lindin shumë pyetje, kur do të mbaroj, çfarë do të bëhet me ne? Mjekët na thonë se fëmijët kanë nevojë për mbështetje psikologjike, të gjithë janë të traumatizuar. Ka një atmosferë mosbesimi ndërmjet izraelitëve dhe palestinezëve, ku të gjithë ndihen të kërcënuar. Është shumë e vështirë të kuptohet nëse dhe si do të mbaroj dhe çfarë na pret në të ardhmen. Kemi filluar të rindërtojmë një shkollë në Gaza, sepse arsimi duhet jetë përparësi. Kemi 500 fëmijë të regjistruar dhe duam ta dyfishojmë këtë numër. Japim mësim, por shpërndajmë edhe ushqime dhe përpiqemi ta rikrijojmë bashkësinë.
1: Sipas kardinalit, ndërsa ka pak shenja shpresë nga institucionet, shumë nisma po dalin nga shoqëria civile. Duhet i kultivojmë, veçanërisht ato që vijnë nga të rinj. Në zgjedhjet e ardhshme pas verës të shohim se kush fiton. Në këtë atmosferë mund të lind tundimi për të mbështetur te një njeri i fortë. Hamasi nuk është aq popullor, ka dëshirë për ndryshim, por situata është e tillë që s'mund të bëhen parashikime. Pas tensioneve të muajve të fundit për shkak të ndalimit të kremtimeve të Pashkëve, kardinali Pizzaballa deklaroi se marrëdhëniet me qeverinë tani janë të rregullta. Ka pasur keqkuptime, por duhet i mbajmë kanalet hapur dhe të ecim përpara për të mirën e përbashkët. Shpresa për paqe mund të fillojë me shoqërinë civile, me angazhimin e të gjithëve për të ndërtuar diçka të bukur dhe të vërtetë. Gjuha e dhunës krijon përjashtim, refuzim dhe konflikt. Kardinali Pizzaballa vazhdoi: "Nuk është e vërtetë që gjithçka lejohet, që kur luftoj për mbijetesë mund të bëj çdo gjë. Jo gjithçka është e humbur. Ka shumë njerëz që dorëzohen dhe humbasin rrugën. Dehumanizimi ka rrezik të çojë në shkatërrim. Ka plak të thella që duan shumë kohë për të shëruar. Ne duhet të punojmë për jetën. Zoti na kërkon të jemi bashk. Çfarë mund bëjmë? Duhet të flasim për ç'po ndodh në tokën e shenjtë. Ta mbajmë vëmendjen e njerëzve të përqendruar dhe mbi të gjitha si besimtar të lutemi. Në një kohë kur duket se të mëdhenjtë e botës po vendosin për fatin e njerëzimit, përfundoi ai, të gjithë duhet të kujtojmë se të lum janë të butët që do ta trashëgojnë tokën, sepse janë të butët e sotëm ata që do të ndërtojnë të ardhmen nesër."
0: Dëgjuat, Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, Vatican News, nga redaksia e gjuhës shqipe. Në studio Don David Gjugja, Katrina Nushi e Claudia Bumçi. Ju ftojmë të dëgjoni programin e 10 korrikut.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
2: Po unë ty kur nuk do të harroj. Këto fjalë marrë nga libri i Izais Profet, kreu 29, janë tema e ditës së 6 botërore të gjyshërve dhe të të moshuarve që kremtohet me 26 korrikun e ardhshëm. E, Papa Leoni 14 kërkon të rizbulohet zakoni bukur i vizites tek gjyshërit, tek të moshuarit në familje e më dje edhe tek ata që nuk presin vizitor. Qojani me këtë mesazh dhe me pranin tuaj afërsin dhe dashurin e Papës. Ky pra mandati besuar nga Atishejt Leoni 14 veçanarisht të rindet në mesazhin nënshkruar e publikuar me 15 qeshorin e kaluar për ditën e 6 botërore të gjyshërve dhe të moshuarve që do të kremtohet të dielën me 26 korrik në përkujtimin liturgjik të shejtorëve Joakimi e Ana, gjyshërve të Jezu Krishtit. Të vizitosh të moshuarit është një nevojë afërsie, respekti, kujtese, vlerësimi. Po, unë ty kur nuk do të harroj, fjalët e Izais Profet, zgjedhur nga Papa për këtë ditë kushtuar gjyshërve dhe të moshuarve 2026, janë vërtet një nxitje për të rizbuluar jo vetëm se kisha është nënë të gjithëve dhe se të gjithë jemi bi e bijet e Zotit në çdo mosh, por edhe se fjalët e profetit Izaia marrin formën e një takimi të butë, të përzemërt, të dashur, plot respekt në një epokë të fragmentuar dhe të shumë fishuar nga lidhjet e ofruara nga kultura digjitale, ndërsa zemra njerëzore ruan një nevojë të patjetërsueshme për afërsi, përzemërsi, kujdes e dashuri. Këtu jehon zëri i Izais Profet, gur ngushëllimi e besimi, në përgjigje të hutimit të atyre që ndjenë se jeta nuk intereson askujt e se është e lënë pasdore, ose që përjetojnë ndjesinë e dhimbshme se janë të harruar, perceptim i zakonshëm ndër shumë njerëz, shumica të moshuar. Kisha, shkruan Papën mesazhin e tij për gjyshit dhe të moshuarit, i një vuajtjet e bijave e bijve të saj të moshuar, dhe e di mirë se ata shpesh janë me shumë paragjykime e konsiderohen si barë. Kështu, shkruan Papën mesazhin e tij për gjyshit dhe të moshuarit, mund të jetojmë kohën e pleqërisë si të krishterë, të brisht, por në të njëjtin kohë të thirrur, të forcuar nga mundësia e një rilindje të re shpirtërore në pleqëri. Një forcë që mund të bëhet ftesë për të mos u drejtuar në rrugët e arrogancës dhe të pushtetit për të garantuar bashkëjetesën njerëzore, por në rrugën e pajtimit e të paqes së vërtetë.
1: Një muaj pas vrasjes tragjike të imzot Osorio Afonso i peshkuit të Quelimanes, kisha katolike në Mozambik vazhdon të jetoj mes dhimbjes, lutjes dhe kërkimit të së vërtetës. Në këtë atmosferë të rëndë, kryetari i konferencës së peshkënore të kishës katolike të Mozambikut, imzot Ignacio Saure, së bashku me nënkryetarin imzot Joao Carlos dhe kryepeshkvin e nderit të Beirës, imzot Claudio Dallazuana, u pritën nga Papa Leoni 14 dhe nga përfaqësues të dikastereve të selisë së shenjtë. Takimi, sipas peshkvive mozambikan, ishte shumë më tepër se një vizitë zyrtare. Ata e ndjenë afërsinë atit të shenjtë, jo vetëm përmes fjalëve të tij publike, por edhe gjatë bisedës personale. E kuptuam se Papa e njeh mirë realitetin që po jetojmë në Mozambik dhe se e ndjek nga afër këtë ngjarje të dhimbshme. Ati i shenjtë, Leoni 14, na ftoi të shndrojmë këtë tragjedi në një rrugë shpresë, thani peshkvit pas takimit.
3: Që nga mëngjesi 6 qershorit, kur u përhap lajmi për vrasjen e peshkvit tim Zot Afonso në rezidencën e tij, kisha katolike në Mozambik ka jetuar ditëzije dhe shqetësime të madh. Për të garantuar vazhdimsinë e jetës baritore në diocezën e Quelimanes, konferenca i peshnore ka ngarkuar imzot Estevao Angelo Fernando, i peshkë Vialto Murokues, që të ndjek nga afër situatën. Megjithatë, edhe pas një muaji, rrethonat e krimit mbeten pa qarta. Imzoti Ignacio Saure shprehu keqardhjen për mungesën e një versioni zyrtar të ngjarjes. Deri tani, dihet vetëm se imzot Osorio u vra me armë zjarrit kalibri 30, një armë lufte. Pas atentatit u arrestuan kancelari i diocezës, bashkëpunëtori afërt i peshkvit, si edhe një meshtar tjetër, At Çelso. Ndërkohë, autoritetet sekuestruan telefonat celular të imzot Osorios dhe të imzot Estevao Angelo Fernando, i cili është emëruar administrator apostolik i Quelimanes.
1: Sipas i peshkvive, hetimi ndodhet tërsisht në duar të shërbimit kombëtar të hetimit kriminal, ndërsa kisha nuk ka marrë ende asnjë informacion zyrtar mbi zhvillimet e çështjes. Për këtë arsye mbeten pa përgjigje pyetjet më të rëndësishme: kush e vrau imzot Osorion, kush e urdhëroi atentatin dhe cilat ishin arsyet e vërteta të këtij krimi? I peshkvit shprehën edhe shqetësimin e tyre për spekulimet që po qarkullojnë në media dhe në rrjetet sociale, ku ngjarja paraqitet si rezultat i mosmarrveshjeve të brendshme kishtare. Sipas tyre, përhapja e hipotezave të pabazuara rrezikon të pengojë zbulimin e së vërtetës dhe të ndikojë negativisht në hetime. Kryepeshkvi Maputos, imzot Joao Carlos, kujtoi se vrasja e një bariu shpirtëror në shtëpinë e tij ka tronditur jo vetëm komunitetin katolik, por mbar popullin mozambikan. Në një vend ku dhuna është bërë pjesë e përditshmërisë, njerëzit vazhdojnë të kërkojnë përgjigje dhe mbi të gjitha një fjalë shpresë nga kisha.
3: Ngjarja sipas i peshvinëve ka nxjerrën pa edhe disa sfida të brendshme me cilat duhet përballet kisha. Ato lidhen me nevojën për një koherencë më të madhe ndërmjet ungjillit shpallur dhe jetës konkrete të disa meshtarëve e personave të shoqëruar, si edhe me fenomenin e individëve me ndikim ekonomik që financojnë kandidatët për meshtari, duke krijuar më pas forma të papërshtatshme ndikimi mbi shërbimin e tyre. Duke kujtuar historinë e viteve të fundit Mozambik, i peshvit vun duke se shumë hetime mbi vrasjet e figurave politike, zyrtarve të shtetit apo gazetarve nuk kanë arritur kur zbardhin plotësisht vërtetën. Për ta, drejtësia është kushti domosdoshëm për pajtimin e shoqërisë dhe për rikthimin e besimit tek institucionet. Megjithatë, mes gjithë kësaj dhimbjeje, shpresa mbetet e gjallë. Vizita në Rom u dha i peshvinëve bindjen se gjithë kisha universale dëshiron të ecë pranë Mozambikut në këtë periudhë të vështirë. Ata u kthyen me besimin se vetëm mbi themelin e zvërtetës mund të ndërtohen drejtësia, pajtimi dhe paqja.
1: Në tragjedinë e vdekjes së imzot Osorio, si peshkvit e Mozambikut shohin edhe një thirrje për ripërtritje. Ata besojnë se kjo plagë mund të shndrohet në një mundësi për ta kuptuar më mirë mënyrën se si vepron e keqja dhe për të forcuar jetën e kishës. Prandaj, synojnë të ndajnë përvojën e tyre me të gjithë i peshkvit e vendit dhe të vazhdojnë së bashku rrugën e kërkimit të së vërtetës, pajtimit dhe shërimit shpirtëror. Trashëgimia e imzot Osorios mbetet ajo një bariu që ja kushtoi jetën shpalljes së ungjillit dhe shërbimit ndaj popullit të tij. Për këtë arsye, në përfundim të vizitës së i peshkvive mozambikan në Vatikan, imzot Ignacio Saure e përmbledhi domethënien e kësaj ngjarje me fjalë të forta. Imzot Osorio u vra sepse e donte jetën. Ai është martir i fesë dhe një kishë martirësh është një kishë e fortë dhe e palëkundur. Kështu po jeton këtë ngjarje kisha në Mozambik, me dhimbje të pamas, por edhe me shpresë të madhe, sepse në fund të fundit martirizimi është ai që e forcon kishën, sjell vuajtje, por e bën atë edhe më të fortë.
3: Përmirësimi i hyrjes në financimet koncesionare, nxitja e sistemeve tregtare më të barabarta, lehtësimi i transferimit të teknologjisë dhe avancimi nismave të rëndësishme për lehtësimin e borxhit. Këto janë zgjidhjet e propozuara nga misioni i përhershëm i Sirisë së Shenjtë pranë Kombeve të Bashkuara për të përballuar sfidën më të madhe globale, varfrinë. Deklarata ulshua par dje me tet korrek gjatë debatit forumit politik nivelit lartë, i cili u përqendruan për shpejtimin e arritjes objektiveve të zhvillimit qëndrueshëm në vendet afrikane, vendet më pak zhvilluara, vendet në zhvillim pa dalje ndet dhe vendet me të ardhura të mesme.
1: Duke vënë në dukje afrimin e afatit për agendën 2030, e cila përcakton 17 objektivat e zhvillimit të qëndrueshëm që duhen arritur deri në atë vit, Selia e Shenjtë përsëriti rëndësinë e veprimit global për sfidat që pengojnë për parimin e zhvillimit. Duke trajtuar plagën e rënd të varfrisës së kaqshme, nuk mund të ignorohet fakti që vazhdimësia në shumë përmasat e saj vazhdon të privojë miliona njerëz, veçanërisht gratë dhe fëmijët, nga shërbimet kryesore: sigurimi i ushqimit të përshtatshëm, ujit të pishëm, kujdesit shëndetësor, arsimit dhe punës së denjë. Shkurt, varfëria është fyerje e rëndë e dinjitetit të brendshëm të njeriu dhuruar nga Zoti.
3: Misioni i përhershëm i Selisë së Shenjtë pranë Komeve të Bashkuara kujtoi pastaj fjalët e Papës Leonit 14 në nxitjen apostolike Dilexit e kushtuar posaçërisht dashurisë për të varfrit, e cila paralajmëron uljen e vigjilencës kur përballemi me ata që janë nevojtar, duke konsideruar eliminimin e kësaj plage përparësi dhe kërkesë të domosdoshme për zhvillim të qëndrueshëm. Në këtë kontekst, Selia Shenjtë riafirmoi angazhimin e saj për të ripërtrirë dhe për forcuar mbështetjen për vendet më të prekura nga varfëria, përmes masave që shkojnë për te afatet shkurtër dhe adresojnë pengesa strukturore që pengojnë përparimin plotësisht qëndrueshëm. Për të arritur këtë qëllim, u theksua nevoja për t'i kushtuar vëmendje dobësive specifike të secilit shtet, nga kufizimet gjeografike tek ndryshimet klimatike, duke përfshirë infrastrukturën e kufizuar. Këta faktorë përfasojnë më tej pabarazitë ekzistuese.
1: Vizita e Papës Leoni 14 do t'jetë në qendër të takimit të Riminit 2026. Pjesëmarrja e tij është burim gëzimi të madh. Kështu pohon Bernard Scholz, presidenti i fondacionit të takimit, i cili paraqiti në Rom edicionin e këtij viti të 47-in, që mbahet nga 21 deri më 26 gusht. Titulli do t'jetë Dashuria që lëviz diellin dhe yjet e tjera, vargu i fundit i komedisë hyjnore të Dante Alighierit. Kalendari i ngjarjeve përfshin debate, ekspozita, shfaqje artistike, veprimtari kulturore, turne sportive dhe ngjarje për të rinjt me transmetim të drejtpërdrejt në platformat web në gjuhë të ndryshme. Konkretisht do të ketë më se 150 konferenca me afërsisht 500 relator italian dhe ndërkombëtar. Programi kulturor përfshin edhe 13 ekspozita dhe 13 shfaqje.
3: Sipas Scholz, Papa do takohet me gjithë pjesëmarrësit në takim, me fëmijët, të rinjt, student, familje të rinjsh dhe të moshuar. Të gjithë do të kenë mundësinë ta përshëndesin përgjatë rrugës përmes pavioneve të Panajirit. Prandaj, qëllimi i shprehur në titullin e këtij takimi, Dashuria që lëviz diellin dhe yjet e tjera, ka gjetur vendin, reflektimin dhe zgjerimin e horizontit në enciklikën Magnifica Humanitas Tatit Shenjt. Disa tema që Papa Leoni 14 i thekson në enciklik do të lidhen me ngjarje të ndryshme në takim, si pohimi i madhështisë njerëzit dhe i dinitetit të ti. Vetë dija se kufizimet e ti nuk e mbytin ato, por përkundrazi e shtyn në një dialog me amshimin, reflektime mbi kuptimin e punës dhe të kërkimit, si edhe urgjenca e komunikimit që nxit përmasën relacionale të njerëzit.
1: Pra në qendër do të jenë çështjet kryesore ndërkombëtare, politike, ekonomike dhe kulturore, si edhe dialogu ndërfetar. Takimi i parë do të mbahet më 21 gusht në orën 12 dhe do të paraqesë dëshminë e dy grave në dy fronte të kundërta që u prekën nga tragjedi të mëdha, por zgjodhën rrugën e dialogut. Dhimbja e tyre u shndrua kështu në një udhtim të përbashkët vllazërimi dhe shpresë. Roselyn Hamel përjetoi humbjen e të vllajit meshtar Jacques në atentatin tragjik në Saint-Étienne-du-Rouvray në vitin 2016, ndërsa Nasera Kermike është nëna e njërit prej atentatorëve.
3: Por momenti më i pritur do të jetë përqafimi me Papën me 22 gusht, duke filluar nga ora 15. Një sallë madhështore me 10.000 vende është përgatitur për këtë rast e Papa Leoni 14 do të flasë në orën 16, duke u dëgjuar njëkohësisht në të gjitha sallat dhe sektorët e Panajirit. Papa do të vizitojë edhe pavionet e takimit, duke u dhënë mundësi të gjithëve ta përshëndesin. Për gjitha këto, do të jetë themelor kontributi i vullnetarëve, të cilët janë shtylla kurrizore e vërtetë e takimit të Riminit. Do të mblidhen më se 3000 vullnetar nga Italia dhe jashtë saj, një forcë rinore e përbërë në masën prej 58% nga të rinj nën moshën 30 vjeç. Për mitingun do të zihet një sipërfaqe prej mbi 140.000 metra shkatëror në Panajirin e Riminit, 16% më shumë në krahasim me vitin 2025. një rritje edhe më rëndësishme do të shihet në hapësirën e ekspozitës, e cila do të arrijë në 12.000 metra katror, 50% më shumë krahasuar në vitin 2025. Vendet ku do të shërbehet ushqimi do të shtohen me 20%, ndërsa libraria do të zërë një hapësirë prej 1.000 metra katror. Takimi do të mbetet i hapur çdo ditë deri në mesnatë, plotësisht falas.
1: Koha për të arritur pajtimin do të zgjas shumë, por dhe pse jemi pak, nuk do të dorëzohemi kur para luftës dhe shkatrimit. Ky është mesazhi i kardinalit Pier Battista Pizzaballa gjatë vizitës së tij në Patriarkatin e Venedikut. Patriarku Latin i Jerusalemit ndenjë në qytetin italian dy ditë që përfshin edhe takimet në Jesolo, në bregdetin e Adriatikut. Mendoj, pohoi kardinali, se bota mund të ndahet në dy grupe. Ka nga ata që ankohen, protestojnë dhe bëjnë kërkesa verbale, duhen dëgjuar, por t'i lëmë në punën e tyre. E pastaj ka nga ata që kanë në zemër dëshirën për paqe, harmoni dhe bashkim. Ky do t'jetë gur themeli për fillimin e rindërtimit, kur konflikti do të marrë fund plotësisht. Është e rëndësishme që të ketë njerëz gati të marrin përsi për rreziqe, në mënyrë që fjala e fundit të mos jetë urrejtje, pa kënaqësi apo hakmarrje, por paqe. Një paqe e vërtetë dhe e fryqme.
3: Në takimin me gazetart, kardinali Pizzaballa shpjegoi se pavarësisht nga armë pushimi, situata mbetet jashtëzakonisht serioze. Në Gaza kanë mbetur 521 krishterë. Ata kanë humbur gjithçka. Problemi më serioz është mungesa e infrastrukturës. Njerëzit jetojnë në tenda pa kanalizime, pushtuar nga minë që i kafshojnë. Kardinali Pizzaballa shtoi, gjatë luftës mbjetonim, tani lindin shumë pyetje, kur do të mbaroj, çfarë do të bëhet me ne? Mjekët na thonë se fëmijët kanë nevojë për mbështetje psikologjike, të gjithë janë të traumatizuar. Ka një atmosferë mosbesimi ndërmjet izraelitëve dhe palestinezëve, ku të gjithë ndihen të kërcënuar. Është shumë e vështirë të kuptohet nëse dhe si do të mbaroj dhe çfarë na pret në të ardhmen. Kemi filluar të rindërtojmë një shkollë në Gaza, sepse arsimi duhet jetë përparësi. Kemi 500 fëmijë të regjistruar dhe duam ta dyfishojmë këtë numër. Japim mësim, por shpërndajmë edhe ushqime dhe përpiqemi ta rikrijojmë bashkësinë.
1: Sipas kardinalit, ndërsa ka pak shenja shpresë nga institucionet, shumë nisma po dalin nga shoqëria civile. Duhet i kultivojmë, veçanërisht ato që vijnë nga të rinj. Në zgjedhjet e ardhshme pas verës të shohim se kush fiton. Në këtë atmosferë mund të lindë tundimi për të mbështetur te një njeri i fortë. Hamasi nuk është aq popullor, ka dëshirë për ndryshim, por situata është e tillë që s'mund të bëhen parashikime. Pas tensioneve të muajve të fundit për shkak të ndalimit të premtimeve të Pashkëve, kardinali Pizzaballa deklaroi se marrëdhëniet me qeverinë tani janë të rregullta. Ka pasur keqkuptime, por duhet i mbajmë kanalet hapur dhe të ecim përpara për të mirën e përbashkët. Shpresa për paqe mund të fillojë me shoqërinë civile, me angazhimin e të gjithëve për të ndërtuar diçka të bukur dhe të vërtetë. Gjuha e dhunës krijon përjashtim, refuzim dhe konflikt. Kardinali Pizzaballa vazhdoi. Nuk është e vërtetë që gjithçka lejohet, që kur luftoj për mbijetesë mund të bëj çdo gjë. Jo, gjithçka është e humbur. Ka shumë njerëz që dorëzohen dhe humbasin rrugën. Dehumanizimi ka rrezik të çojë në shkatërrim. Ka plagë të thella që duan shumë kohë për të shëruar. Ne duhet të punojmë për jetën. Zoti na kërkon të jemi bashkë. Çfarë mund bëjmë? Duhet të flasim për ç'po ndodh në tokën e shenjtë. Ta mbajmë vëmendjen e njerëzve të përqendruar dhe mbi të gjitha si besimtar të lutemi. Në një kohë kur duket se të mëdhenjtë e botës po vendosin për fatin e njerëzimit, përfundoi ai, të gjithë duhet të kujtojmë se të lumë janë të butët që do ta trashëgojnë tokën, sepse janë të butët e sotëm ata që do të ndërtojnë të ardhmen nesër.
3: Dëgjuat Radio Vatikanin, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
1: Laudetur Jesus Christus.